Өте тағымдыры намлық сәйіпіміздің бүгінгі санында компьютер хақылы тоқталып өтіміз. Қаны ондақтады қытыңна сәйіпімізді болсын. Компьютер деген сөзіне тонжы қытым аңлау атамсыз. Компьютер әм мәзелік, әм құрсақны интайын тоқтытыдыған материалы мол бір көчі таамы. Компьютер сөзі Анадолының бәзі райондарында еңі, яғни яш бәрәңгіні көрсетсе ме, омумен о духовка яке бивасты отқа қақлап пішірілген, іші херидарының арзусыға қарап, түрлік материалла білен толдырылдыған, омумлашқан бір хел көчі тағамын білдіреді. Әмді келіңіз, бұл ажайып мәзелік тағам білен тонуштың бұрын еңі бәрәңге ва компьютер сөздерінің өтмішіге бір көз жүгіртіп шығайлы. Түрікле еңі бәрәңгі білен сәл кейінірек тонышқан. Еңі бәрәңге 16-й ғасырда Жанубай Америкада байқалған вә вақытның өтіші білен бүтін дүнияға тарқалған. Османлы ашқанысыға тәхминен 1852-й жылдарды кірген босымы Анадолуды ұмымлышы 20-й ғасырының баштарығы тоғыры келеді. Бүгінгі күнде бәрәңге түрік тағамларда интайын мойым орынғы еге. Нандын кейін ашқанларымызда ән көп ішілтілдіған озықтықларының бірі дұр. Ұмымның қылып айтқанда түрікшедегі патата сөзінің ингілісшедегі Потато сөзіге оқшап кетеді қалдығыны сезелейміз. Бұның қызықарлық бір сәбәбі ба. Мұндақ жетқанда Спалла бәрәңгені Инка империясыдың көріп өгенген. Инканы бәрәңгені папа татлық еңі бәрәңгені болса батата деп атайтты. Испан тілді бұл ішкі сөзің бірі кішідің патата сөзі ясалған вә еңі бәрәңгенің намы қайланған. Яғни бүгін біз ішілтіп отқан сөзлерімі қодды тағамлық оқшашла өтмішдегі мәдениетлерінің үздеріні өзіге мүжәссәмләштіріп келмекте. Компьютерінің болса, хикая қылышқа әрзейдіған өзіге хас бір өтміші бар. Балқан тілдерінің көпіншісі де еңі бәрәңгені бүлдірдіған сөзлер компьютер сөзіге интайын еқін. Мәселен, македончада еңі бәрәңге компьютер деп аталады. Серб, Босния ва Словен тілдерінде кромпир, кродиячиде кромпир, венгерчиде болса кромпли сөздері еңі бәрәңгіні көрсетеді. Мәдениетлер ара алақалы нәтижесінде бұл сөзде түрікшеге мұ кірген. Бұл интайын табиғи бір жәрен. Чүнке біз санап өткен бұл дәулетлер бүгінгі Түркиеге жоғрапилік жәһәттен яқын болып, өтмішті Османлы империясының бір парчасы еді. Әмма компьютер сөзінің сапары бұның білен түгімейді. Хош, бұл сөзінің әсли елтізінің герман тілігі беріп тұтышыдығалығын айтсақ неме дейсіз? Герман тілді еңі бәрәңгінің қаршылығы картоппелдір. Әмма Жанубы Германияда еңі бәрәңге үшін кромбир, кромбирері, яке кромбирері сөздерімі ішілтілуді. Бұл ипаділі ерасты нәшпіті деген мәніні бүлдіруді. Бұл сөздерінің 17-й ғасырының ақырды үзбәген көчілі білін Балқан районығы етіп бағалығы тәқмін қылынуды. Балқанда болса кромпир вә кромпир шәкілді ішілтілішкі башлаған. Балқан түрлерімі бұл құқымны қобыл қылып, түрікчігі масташтырған вә Анадолуға еліп кәген. Әмде компьютердің қанда қылып бір көжі тағамыға айланғандығы кесек, компьютер 1990-шы жылдарының 5-де түрік ашқанысыға қадам қойды вә түнжі болып Анкарада отырғы шықты. О мезгілдерде Еуропада духовка еңі бәрәңгісі аллы бұрын сүйіп істемал қылынадыған бір тамақ еді. Тонур яке духовкадан шығарылған еңі бәрәңге сарық май вә пішлақ білән сонылатты. Анкарада бұныңға пішлақлық колбаса вә рос салатасы қошылды. Стамбулда болса, шыла тәқім өзгерішкі баштады. Кейін стамбуллық саудагерлер компьютер білен тонышты ойы, әмі іш шоның біленла башынып кетті. Ола қылмықыл мәзілік емекліклер білен оны тәқімі сарқылаштырып, бүгінкі халетігі келтірді. Мәні әмді ішінің ән қызықарлық ерігі келдік. Азыр сізден тонырдың еңілі шыққан, сірті сәл қызарған, чүрік бір еңі бәрәңгені көз алдыңызға келтірішіңізді сораймыз. Отырысыдың ерілған, іші тоз, сарық май вә пішлақ білен араластырылып, пиора халтеге келтірілген, хошбұрықы дымақ орылып тұрдыған бір еңі бәрәңге. Анды нөвәт ішкі материаллаға келеді. Талашла шүнші көпке, қарар бір іш әргізмо асанғы тоқтымайды. Пішлақлық колбаса, тәрхәмәк тұзланмысы, қонақ, рос салатасы, қорымы күріч, қара вә көк зәйтон, пәмидур қиямы, Айдари оқшаш қетқылық мәзілік емекліклер вә әлбәтті пәмидор қиям білен майонез әң алғышқы ерішкен талашыла қатарыдындыр. Хош, сіз компьютеріңізді қандай

Бүгін Қазан айының 15-ші жұлдызы бейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадиокорпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 4 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түрік әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырған Торғын Сұлтанқызы және операторымыз Джихан Актепе.

бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған Өзбекстан президент әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёеваны қабылдады. Сыртқы істер министрі Фидан президент Эрдоғанның атынан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 7-ші саммитіне қатысты. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының баспасөз хатшысының орынбасары Фархан Хақ күнделікті баспасөз мәслихатында сөз сөйледі. Ресейдің Рязань облысының губернаторы Павел Малков аймаққа жасалған қарқынды ұшқышсыз ұшу аппараты шабуылында мұнай өңдеу зауытында өрт шыққанын хабарлады. Енді соңғы жаңалықтар. Президент Реджеп Тайып Эрдоған Өзбекстан президенті әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёеваны қабылдады. Президентті кешендегі қабылдау баспасөз өкілдерінің қатысуынсыз жабық есік жағдайында өтті. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан президент Реджеп Тайып Эрдоғанның атынан Бакуде өтіп жатқан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 7-ші саммитіне қатысты. Дипломатиялық дерек көздерден алынған мәліметке қарағанда Фидан саммит аясында Әзірбайжан президенті Илхам Алиев тарапынан қарсы алынды. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан саммит аясында екі жақты кездесулер өткізуде. Хакан Фиданды Әзірбайжан президенті Илхам Алиев қабылдады. Фидан сонымен бірге ресейлік әріптесі Сергей Лавровпен де кездесті. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 7-ші саммитінде мүшеміз Палестинаның құқықтарын қолдау және жалғасып жатқан зұлымдық пен ауыр заң бұзушылықтарға қарсы тұруда батыл ұстаным танытуымыз керек. Тұрақты шешім 1967 жылғы шекаралар негізінде Астанасы Шығыс Иерусалим болатын тәуелсіз әрі егемен Палестина мемлекетін құруды талап етеді, деді. Хакан Фидан президент Реджеп Тайып Эрдоғанның атынан Бакуде өтіп жатқан

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің жиналысына қатысуда. Азияның өрлеуімен сипатталатын бұл кезеңде бейбітшілік пен әл-ауқатты қамтамасыз ету үшін одан да қуатты сисаның қажет екенін баса айтқан Фидан, Түркия ретінде біз сисаны Азияның ең ауқымды қауіпсіздік форумы ретінде нығайтуға бел будық. Бұл тұрғыда көлік қатынастарын кеңейту және энергетикалық дәліздерді түрлендіру арқылы экономикалық қауіпсіздікті арттыруымыз бен өзара байланысты дамытуымыз қажет деді. Әлемде өршіп бара жатқан дағдарыстардың халықаралық платформаларда белгісіздіктің ұлғаюына әкеліп соқтыратынын ескерткен Фидан, ортақ мәселелерге ұжымдық шешім табудың бұрынғыдан да шұғыл қажеттілікке айналғанын айтты. Хакан Фидан бейбітшілік пен өзара сенімге деген адалдық әрбір мүше үшін өтімді болуы тиістігін атап өтті. СИСА мүшесі болып табылатын Израиль жүйелі қысым саясатын жүргізе отырып, Палестина халқының негізгі құқықтарын бұзып отырғанда, біз бұл адалдықты сақтай алмаймыз деген Фидан былай деп жалғастырды. Мүшеміз Палестинаның құқықтарын қолдау және жалғасып жатқан зұлымдық пен ауыр заң бұзушылықтарға қарсы тұруда батыл ұстаным танытуымыз керек. Тұрақты шешім 1967 жылғы шекаралар негізінде Астанасы Шығыс Иерусалим болатын тәуелсіз әрі егемен Палестина мемлекетін құруды талап етеді. Түркияны қоса алғанда көптеген елдің өкілдері Бакуде өтіп жатқан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 7-ші саммитінде Израиль президенті Исаак Герцог сөз сөйлей бастағанда залдан шығып кетті. Герцогтың СИСА 7-ші саммитінде баяндамасын бастаған сәттінде Түркияны қоса алғанда 10-нан астам елдің өкілдері залдан шығып кетті. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан мен оның қасындағы делегацияның да орнынан тұрып залдан шыққаны байқалды.

Кадырмендер тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының баспасөз өкілі Фархан Хақ күнделікті баспасөз мәслихатында сөз сөйледі. Газаның барлық аймағында атысты тоқтату режиміне қарамастан кеше және алдыңғы күні көптеген әуе шабуылы, артиллериялық атыс, ғимараттарды жару, теңізден оқ жаудыру және қарулы шабуыл тіркелгенін баса айтқан Хақ, бұл бұзушылықтардың әсіресе сары сызық деп аталатын сызықтың батысында болғанын жеткізді. Хақ бейбіт тұрғындар мен азаматтық инфрақұрылымның әрқашан қорғалуы тиістігін тағы да атап өтеміз деді. Екінші жағынан Біріккен ұлттар ұйымы және оның серіктестерінің Газаға шұғыл қажетті материалдарды жеткізуді жалғастырып жатқанын айтқан Хақ, бірақ гуманитарлық көмек материалдарының қажеттіліктерді өтеуге жеткіліксіз екеніне назар аударды. Спикер Хақ, серіктестеріміз көмектердің жеткіліксіз қаржыландыру мен Израильдің кедергілері салдарынан шектеліп жатқанын айтады. Бұлардың арасында мотор майы мен қосалқы бөлшектер сияқты маңызды импортқа қойылған шектеулер және Газаның 64%-нан астамына кіруге қойылған тыйым бар деді. Ресейдің Рязан облысының губернаторы Павел Малков аймаққа жасалған қарқынды ұшқышсыз ұшу аппараты шабуылында мұнай өңдеу зауытында өрт шыққанын хабарлады. Павел Малков өзінің жазбаша мәлімдемесінде аймақтың түнде және таңертең сағаттарда жаппай ұшқышсыз ұшу аппараты шабуылдарының нысанасына айналғанын білдірді. Малков шабуылдар тудырған шығынға қатысты мұнай өңдеу зауытының аумағында өрт шықты. Рязандағы басқа бір кәсіпорынның аумағында орналасқан қойма мен көліктерде зақымданды деді. Алғашқы мәліметтер бойынша жарақат алғандардың жоқтығын айтқан Малков, материалдық шығынды анықтау жұмыстарының жалғасып жатқанын және төтенше жағдайлар қызметінің аймақта жұмыс істеп жатқанын атап өтті. Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп 11 қазанда Ресей мен Украинаның бір-бірінің энергетикалық инфрақұрылымына бағытталған шабуылдарды тоқтату жөнінде келісімге келгенін жариялаған, ал Кремльдің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков бұл мәселеге қатысты байланыстардың жалғасып жатқанын хабарлаған еді. Солтүстік Кореяның суасты қайықтарынан ұшыруға арналған стратегиялық қанатты зымыранның екі түрін сынақтан өткізгені белгілі болды. Йонхап агенттігінің Солтүстік Корея орталық телеграф агенттігіне сілтеме жасап хабарлауынша, Солтүстік Корея кеше Шығыс теңізінде оқ дәрі сынағын өткізді. Солтүстіктің суасты қайықтарынан ұшыруға арналған стратегиялық қанатты зымыранның екі түрін сынақтан өткізгені атап көрсетілді.

Аталған сынақтардың мақсаты су асты жауынгерлік жүйелерінің қазіргі қозғалыс мүмкіндігін тексеру болып табылатыны атап өтілді. Оңтүстік Корея үкіметі 12 қазан күні солтүстік Кореяның шығыс теңізі бағытына бірнеше баллистикалық зымыран ұшырғанын және бұл зымырандардың теңізге түспес бұрын 900 шақырымнан астам қашықтықты басып өткенін мәлімдеген болатын. Қытай мемлекеттік Синхуа ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Қытай жүк 2ИИ-4 тасымалдаушы зымыранын пайдаланып, ол спутникті сәтті ұшырды. Бұл спутниктердің 8-і орбитада жасанды интеллект есептеу мүмкіндіктерін дамыту үшін жобаланған. Синхуа агенттігінің мәліметінше, зымыран жергілікті уақытпен сағат 19:40-та Қытайдың солтүстік батысындағы Дунфэн коммерциялық ғарыштық инновациялық пилоттық аймағынан көтеріліп, 10 спутниктің барлығы жоспарлаған орбиталарына орналастырды. Спутниктердің 8-і Қытайлық коммерциялық авиация және ғарыш компаниясы Edispace тарапынан әзірленген Star Compute жобасының 2-ші тобына тиесілі. Таң ымырт орбиталарында жұмыс істеуге арналған бұл спутниктер жоғары өнімді есептеу жүйелерін, лазерлік байланыс жабдықтарын және төмен жарық жағдайларына сезімтал камераларды тасымалдайды. Спутниктер 10 000 ватт қуаттылығы сұйық салқындату жүйелерін, кеңейтілетін салқындату құрылымдарын, ғарыштық лазерлік байланыс желілерін және тікелей орбитада жасанды интеллекттің негізгі модельдерін оқыту сияқты технологияларды сынайтын болады. Edispace бұл тапсырманың ғарыштық есептеу саласындағы технологиялық дамуды және коммерциялық қолданыстарды жеделдететінін мәлімдеді. Компания орбитада 2800 есептеу спутнигінен тұратын жасанды интеллект инфрақұрылым желісін құруды мақсат етеді. Алғашқы 12 спутниктік топ 2025 жылдың мамыр айында ұшырылған еді. Edispace қаңтар айында жасаған мәлімдемесінде Alibaba-ның Q3 жасанды интеллект моделін орбитадағы есептеу желісіне интеграциялап, жасанды интеллект операцияларының тікелей ғарышта жүзеге асырылуын қамтамасыз еткенін хабарлаған болатын. Компания 2030 жылға қарай 1000 спутниктік желі құруды және 2035 жылға қарайда одан да үлкен спутниктер желісін толық аяқтауды жоспарлап отыр. Қадірменді тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түрік әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Төлеген Қасымбеков туралы сөз қозғаймыз. Түркияға сапары кезінде бір жазушы балалар үйін көргісі келеді. Жұбайының айтуынша, ондағы балалардың таза, кең, әрі тәртіпті ортада тәрбиеленіп жатқанын көргенде ол қатты қуанған. Балаларға сыйлық таратып жүріп, өз өмірінде бастан кешкен қиындықтарында еске алады. Бұл естелік Төлеген Қасымбековтың әдеби шығармашылығын түсінуге жол ашатын құнды бастама. Оның шығармаларында туған жерге деген сүйіспеншілік пен адам қайғысына деген жанашырлық қатар көрініс табады. Ол әрдайым сол тарихи өзгерістердің ортасында өмір сүрген адамдарға назар аударып келген. 1931 жылы қазіргі Қырғызстанның Джалал-Абад облысына қарасты Ақжол ауылында дүниеге келген Қасымбеков соғыс пен жоқшылықтың көлеңкесінде өсті. Медреседе білім алған әкесінің айналасындағы әңгімелер оның кітаппен байланысының негізін қалады. Әкесінен жастай айырылуы оның бойында жауапкершілік сезімін ерте қалыптастырды. Ол Қырғыз ауылының күнделікті тіршілігін, күнкөріс жолындағы күресін және отбасылық байланыстың маңызын жақыннан таныды. Кейінгі жылдары шығармаларына арқау болған балалық шағы оның өнерінің қуатты қайнар көздерінің біріне айналды. Біраз уақыт мұғалім болып жұмыс істегеннен кейін 1952 жылы Қырғыз мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсіп, 1957 жылы білімін аяқтады. Әдеби ортада әңгімелері арқылы таныла бастады. Алатау журналында

редакторлық тәжірибе жинады. Журнал және баспа саласындағы қызмет арқылы қырғыз әдебиетінің дамуына түрлі бағытта үлес қосты. Тілге деген ұқыптылығы кейін тарихи романдарында адамдар мен оқиғалардың кейін ауқымды әлемін құра білуінің негізгі тректерінің біріне айналды. Туған жерім және адам болғым келеді сияқты шығармаларында адамның өзі өсіп өнген топырақпен байланысын, өмірге ұмтылысын және адамгершілік тұрғыдан кемелденуін суреттеді. Оның кейіпкерлері бастан өткерген қиындықтар оқырманға таныс болып көрінеді. Өйткені олардың қуанышы мен уайымы күнделікті өмірдің өзінен туындайды. Қарапайым баяндау мәнері мейірімділік пен жауапкершілік сезімін айқын көрсетеді. Осылайша Қасымбековтің ұлттық сезімталдығы адам қадір қасиетін қорғауға деген ұмтылыспен қатар қалыптасады. Оның шығармаларында отан, адамдар өмір сүретін, естеліктер жинақтайтын және бір-бірінің алдындағы жауапкершілігін сезінетін нақты әлем. Қасымбековті түрк әлемінің көрнекті роман жазушыларының қатарына қосқан басты шығарма «Сынған қылыш». Роман 19-шы ғасырдағы Қоқан хандығы төңірегінде күрес пен патшалық Ресейдің Түркістанға қарай ілгерілеуін кең ауқымда баяндайды. Билік үшін талас тартыстар, басқыншылықпен бірге келген қасірет және халықтың тіршілігін сақтап қалу жолындағы күресі бір шығармада тоқсады. Оқырман ірі саяси оқиғалардың адамдар өмірін қалай өзгерткенін кейіпкерлер арқылы бақылайды. Осылайша өткен тарих алыстағы оқиғалардың тізбегі болудан шығып адамдық келбетке ие болады. Роман тарихи зерттеулерден нәр ала отырып, көркем қиялдың мүмкіндіктері арқылы өз әлемін қалыптастырады. Қасымбековтің жетістігінде осы әдеби еңбегінен іздеу керек. Ол сол дәуірдің адамдарын қорқыныштары, таңдаулары және қақтығыстары арқылы тірілтіп, оқырманды олардың бастан кешкен ішкі қайшылықтары туралы ойлануға шақырады. Тарихи тұлғалармен қатар халықтың күнделікті өмірлік тәжірибелеріне де орын беруі оның романдарына қоғамдық тереңдік танытады. Осы тұрғыдан алғанда Қасымбековтің шығармалары тарихты зерттеуге деген ынтаны күшейтіп қана қоймай, оқырманның ата-бабалар алдындағы жауапкершілігін де арттырады. Бұл шығармалардың кеңестік кезеңдегі маңызы зор. Ұлттық тарих идеологиялық қалып аясында баяндалған ортада қырғыздардың өз тарихымен байланысын нығайту батылдықты талап етті. Қасымбеков биліктің патшалық Ресейге бағытталған сыны ашқан мүмкіндікті пайдаланып, халқының басынан өткен қасіреттерді әдебиетке арқау етті. Ол сол дәуірдің шектеулері мен қайшылықтарына қарамастан өнер жолын жалғастырды. Осындай жағдайда дүниеге келген тарихи романдары тәуелсіздікке дейін ақ ұлттық сананың сақталуына үлес қосты. Оның романдарында сырттан келген қысыммен қатар ішкі ыдыраудың салдары да көрініс табады. Билік үшін тартыстар мен ортақ мүдденің ескерілмеуі халық тап болған қауіп-қатерлерді күшейте түседі. Қасымбековтің өткен тарихқа бағыттаған бұл назары бүгінгі түрк әлемі үшін де маңызды. Бауырластық сезімінің тұрақты ынтымақтастыққа айналуы ортақ жауапкершілік санасын талап етеді. Тарихтан алынатын сабақ қасіреттерді есте сақтаумен қатар сол қасіреттерге жол ашқан әлсіз тұстарды да түсіну. Әдебиет осындай есеп беріп, ой елегінен өткізуге мүмкіндік беретін адамгершілік ойлау кеңістігін ашады. Келкел, басқын және қырғын сияқты романдары қырғыз қоғамының тарихи тәжірибелерін әр түрлі кезеңдер арқылы қарастырады. Әсіресе қырғын романы 1916 жылы болған қырғындар мен ұлы апатты әдебиеттің тарихи жадына енгізеді. Қасымбеков шығармаларындағы ұлтқа деген сүйіспеншілік осы сабақтастық сезіммен тығыз байланысты. Тілді сақтау мен тарихты үйрену ол ашқан жолда бірін-бірін толықтыратын екі негізгі қажеттілік ретінде көрінеді. Қасымбеков ұзақ жылдар бойы науқастанған бірінші жұбайына қамқорлық жасап, жазушылық жұмысын оның жанында жалғастырады. Бұл дерек оның кітаптарында ерекше мән берген адалдық қасиетінің өз өмірінде де көрініс тапқаннан қартады. Оның әдебиетіндегі адамға деген сүйіспеншілік мұндай естеліктер арқылы ерекше мәнге ие болады. Ірі тарихи оқиғаларды суреттейтін қаламгердің жанындағы адамның қажеттілігіне сезімталдық таныта білуі маңызды. Ұлтқа деген сүйіспеншілік отбасынан және көршіден басталып, кеңейе түсетін осы жауапкершілік сезім арқылы өмірде орнығады. Қасымбековтің өмір жолы оқырманды өз айналасындағы адамды

ар алдындагы міндеттері туралы да ойлануға баулайды. Қасымбеков 1990 жылы депутат болып сайланып, қоғамдық жауапкершілігін саяси салада да жалғастырды. Қырғыз тілі мен ұлттық болмысқа берген маңызы оның шығармалары мен қоғамдық өмірі арасында берік байланыс орнатты. Түркиямен дамытқан қарым-қатынастары да ортақ мәдени әлеміміздің жарқын үлгісі болды. 2008 жылы Түрксой ұйымында оқырмандармен кездесуі, кітаптарының түрк тілінде жарық көруі және әдеби орта өкілдермен байланыстары Қырғызстан мен Түркия арасындағы өзара таныстықты тереңдеткен құнды қадамдар болды. 2011 жылы дүниеден өткен Төлеген Қасымбековті бүгін еске алу, оның шығармаларын жаңа оқырмандармен таныстыруды талап етеді. Түркиядағы университеттердің, баспалардың және мәдениет ұйымдарының оның романдарына көбірек орын беруі түрк әлемі халықтарының бірін-бірін әдебиет арқылы танитын ұрпақтарын тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Ортақ болашағымыз, бауырларымыздың қуанышы мен жан жарасын қаншалықты танып білгенімізге қарай нығая түседі. Қасымбековтың бізге қалдырған мұрасы өз тілінде сөйлейтін, өткен тарихын білетін және өз халқына қамқор болатын ұлттың өмір сүруге деген ерік-жігері. Бұл ерік-жігерді оқу, түсіну және келешек ұрпаққа жеткізу ортақ міндетіміз. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуачипектің Төлеген Қасымбеков туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше сау болыңыздар.

Қадірменді тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Реджеп Тайып Ердоған Өзбекстан президент әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёеваны қабылдады. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан президент Ердоғанның атынан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 7-ші саммитіне қатысты. Ардақты радио тыңдаушылар, Түркия үні корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 93124634, телефондарымыз 93124633, 95 және 93124633777. Сіздердің хат хабарларыңыз күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.